0: familia también.
1: Buenos días, mi hermanita Noelia, mi pajarita, mi mariposita, mi sonrisa hermosa. Estamos saludándole a la carrerita, pero aquí estamos, hermanita. Ay, que el Señor me la bendiga grande y poderosamente a usted.
0: Amén.
1: A su madrecita, a sus padres, a sus hermanos y a la... mi voz dulce, Odi. Saluditos, Odi. Dios te bendiga de estar dormidito el día sábado. Dios te bendiga, mi niña hermosa. Y así saluditos a todos mis hermanitos, mis hermanitas que nos saludan, a los que no nos saludan. Saluditos, Popito, ya te escuché. Saluditos, Manapacita. Saluditos al sobrinito Ramos, al sobrinito Hernández, a todos mis hermanitos, mis hermanitas en general, sin que se me quede ninguno. Ya estamos corriendito, pero dando nuestro reporte del día de hoy. Así es que tengan un lindo y bendecido día, un buen fin de semana para todos. Dios me les bendiga, que el ángel de Jehová les acompañe. Y Dios bendiga su vida, mi hermanita Noelia. Cuando Amén. Salga de su turno, el Señor le lleve con bien, le guarde en todos sus caminos y le dé esa fuerza necesaria. Así es que, familia, tengan un lindo y bendecido día. Ahora, mañana y siempre. Dios les bendiga. Siempre. Feliz día para todos.
0: Así lo tengo usted también, hermanita Romilia. Feliz día. Ahí en su trabajo. Que Dios me le dé mucha fuerza y esa protección divina para que todo le salga bien, hermanita Romilia. Gracias por ese momento que aparta para nosotros y podernos saludar. En verdad se lo agradecemos. Y que Dios me la bendiga y me la recompense por todo. Gracias. Dios bendiga también a hermana Lili en Guatemala, que dice: buen día, hermosa hermana. Dios le bendiga siempre. Amén, hermanita. Que el Eterno le continúe bendiciendo, dice. Amén. Así a usted también, hermana Lili. Dios obre en su vida siempre. Dios perfeccione toda obra, hermana. La Biblia dice que el que comienza la obra la perfecciona. Así que el Señor haga en usted todo lo que necesita. Y gracias por unirse con nosotros en esta programación, hermana, cada vez que le es posible. Dios la bendiga mucho. Vamos a escuchar también esta nota que nos envía hermano Jesús Carías.
2: Buenos días, hermana Noelia, buenos días para toditos los días y todos los que no son días también, buenos días, aleluya. Saluditos, aquí pasándose a dejar un corto audio, porque sé que el tiempo es acortante, pues, y no me puedo extender a platicar mucho, pero saluditos para todititos. Amén. Saluditos para toditititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit saluditos, hermana Pasita, saluditos a mi madre, a mi esposa, allá me tapa, saludito para el Chelito, el de los ojos color cielo. Saluditos ahí para todos, todititos, saluditos para el hermano Lencho también. Lenchito Hernández por allá por Norte Carolina, saludos allá a mi hermana Jessica, saludos a mi hermana Dani Ruiz, a su esposo, saludos a mi hermana Blanquita allá también Norte Carolina, saludos, saludos, hermana Elizabeth Benítez, saludos, hermana Rosa Urrutia, hermana Elvia, saluditos, hermana, ay, una hermana que dijo ahí que casi no nos acordamos, es que se le olvidan los nombres a uno de tantos que somos, pero saluditos para todititos, a todititos, hermana Noelia, saluditos, amén. Odilia, ya es hora, levántese, arriba, arriba, arriba los ánimos, arriba los ánimos.
0: Amén, hermano Jesús. Madrugó, hermano Jesús. Bueno, poderle escuchar y así saludarle a usted también, hermano. Ahí la hermana que no se acuerda, pues ahí que recibe el saludo, ¿verdad? A veces se olvidan las cosas en el momento. Pero gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Saludos a usted también ahí en Atlanta, Georgia. Y Dios bendiga a los demás que nos escuchen por ahí también, ¿verdad? Y a los que están durmiendo todavía, que Dios.